0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: E, drugari, kako kaže meteorolog Slobodan Sovilj, dugotrajni toploti talas zadržat će se u Srbiji dalje i njegov kraj još uvijek ne može pouzdano da se predvidi. Najveća vrućina se očekuje od 5. do 8. avgusta, kada će temperatura u većini mesta biti oko 40, a lokalno i više. On upozorava da su tropske noći i produženo trajanje visokih temperatura dodatni rizik po zdravlje stanovništva. Tako da vodite računa i naravno, kako kažu stručnjaci, savjetuju da se bez preke potrebe ne izlazi napolje u najtoplijem delu dana, kao i da se redovno nanosi krema sa zaštitnim faktorom ako se ipak izlažete suncu. U Kragujevcu je 25 stepeni, osjećaj, subjektivni osjećaj je verovatno mnogo više. Danas i za vikend do 36, tako kažu, i u ponedjeljak 36 stepeni. Milan Stanković kreće.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Termodom, da mi bude.

0: li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da roditelji koji češće idu sa svojim decom do škole dovode do prevelike vezanosti deteta za pomoć roditelja i nemogućnost da se kasnije u životu dete uklopi sa svojim vršnjacima prilikom promene sredine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Termodom, da mi bude.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United